0: Et mich nicht jagro, je kadil enjoint, enga je pred pobral devet jih je ostal.
1: Dobro, samo
0: znam.
2: Včasih smučam hit, včasih pa počas.
1: Kaj pa mi dva sva istacna? En, dva, a to ne poznate?
3: Ne.
1: En, dva, tri, v tacon gremo mi. En, dva, tri, tacon ne smrdi.
2: Jaz vem, kaj je tacnom. Jaz vemo, uno, gremo,
0: ne,
2: gremo.
0: Ne, ota, ne, ne gremo. Ne,
2: tacon. To je tudi one to under.
3: V tacon.